Qualuca que tu di sanga boba. Qualuca que tu di sanga boba. Ella pa le me pa le yon kimo.